Ինշալլահ շնորհակալ եմ դեթե նամադազիդ որ կվիտա քեշնա մուրտի կավազումի նարմանի գարթի անանդախին ոսե կա լեքշմի կանդ պյալելալ հավոր սամին լիջեպ սունի նամադրվի կավազմի են իվնին ին պերիսկա ե նարմա դիսը կլամնքի այշելնդանի մոսիխի սրյահ շնկր ջեքիշն